don't cargo, that okay, la la la, you don't call it. Not young cagras, you go, and I don't cargo, subsima, you can not go, don't call it. Choose a joker, I'm not okay, don't call it, I will move past you, and I don't call it. Шум пыктан анады гамэртын гэй эй эй адон кори чи пы жоқ кэра мэнтал гэй эй эй адон кори дия. Алар гэлэ алая лари ong atong se la yang ang ang ang la ni e ala khar ja yang to ondi che se ka o khong zo of che nga yang se ondi se ka on da chang chi ga yang se wa zu ga ya o chi chang shon ta yang